0: لا هيترعاد لا كلام نحن الحم كان شيو حالو تخكريش بقى مضحى كابيتان بليفيام بليفيام بليفيام
1: بليفيام بليفيام
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
3: 104.7 105.1 104.9 105.3 FM
2: וגם באתר וביישומון של כאן.